0: Perfecto.
1: Pois tes toda razón. En Galicia temo lo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
0: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
1: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
2: De facelo, facelo ben.
3: Xunta de Galicia.
4: Os dous graves incendios desta fin de semana seguen activos e con nivel 2, o de Boborás en Ourense queimou xa 200 hectáreas segundo as últimas estimacións da Consellería do Medio Rural. As lapas achegáronse aos núcleos de Becoña e Feas, pero non houbo que realizar desaloxos. Así o indicaban fontes municipais que sinalan que esta madrugada a situación semellaba xa máis controlada ca a presenza de medios terrestres. Barállase a hipótese de que o lume fora causado por un rayo das treboadas caídas o sábado. Tamén mellorou a situación en Padrón grazas ás chuvias. O sábado pola noite activouse o nivel 2 e mesmo houbo que desaloxar 10 vivendas de Cruxeiras de Abaixo, pero o alcalde Anxo Rei confirmaba nas últimas horas que a situación estaba máis tranquila. Porén, manteñen aínda o nivel 2 por precaución.
5: O mantemos, pero por precaución. Realmente non hai a esta hora ningún núcleo de poboación que este ameazado, como digo. A situación é tranquila, hai moi pouco fume, por tanto, facemos unha lectura positiva e esperamos que isto se manteña ao longo do día e que continuemos mellorando. Nos xa facemos un chamamento á poboación a que recupere a normalidade, iso sí, mantendo as vías de comunicación o máis libres posibles para facilitar o tránsito das brigadas.
4: Así nos falaba o alcalde este domingo pola mañá. Precisamente, o PSDG preguntará mañá no Parlamento pola política da Xunta contra os incendios forestais. A deputada socialista Carmen Dacosta cree que a conselleira de Medio Rural debe dar explicacións na Cámara. Acusa o goberno galego de afrontar a campaña de alto risco de lumes cun modelo que xa fracasou.
6: A Xunta chega outra vez ao verán dos incendios sin cambiar o modelo. Ese é o problema. Recoñece que o lume é máis rápido e perigoso, pero segue respondendo con contratos de poucos meses, reforzos de última hora e sin apenas prevención. Galicia non pode defenderse dos incendios con parches porque fai falta persoal estable, planificación durante todo o ano e medios distribuídos segundo o risco real de cada territorio.
4: E mentres, milleiros de persoas, unhas 10.000 segundo Greenpeace, participaron na Illa de Arousa na manifestación por terra e en barcos en defensa da ría e da comarca do Ulla e contra a reapertura dos proxectos da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei e da mina de Touro. A esta movilización asistiu a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que exixe o peche e paralización definitiva destes dous proxectos.
7: O que lle pedimos a Rueda é que deixe de poñerse do lado das multinacionais, que deixe de defender a rapina dunha presa de empresas que o único que queren é facer negocio cos nosos recursos e que escoite a unha cidade que está defendendo a dignidade e que está defendendo o futuro. Porque o futuro do noso país pasa por respetar a xente do mar, pasa por respetar a xente do rural e pasa por defender un novo modelo industrial que sexa un modelo industrial respetuoso.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 € y en frutería, pimiento rojo Lamuyo, kilo 1,95 €.
10: Gadis, en confianza.
11: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
4: Arrinca unha nova semana de folga de médicos convocada en Galicia polo sindicato profesional Omega, igual que veñen facendo unha semana ou mes dende febreiro. Demandan así o Ministerio un estatuto propio para os facultativos diferente do resto de colectivos sanitarios. O Goberno Central rexeita esa proposta. Segundo estimacións do Sergas, dende o pasado mes de decembro suspenderonse preto de 240.000 procedementos médicos por mor destas folgas, o que provoca un impacto nas listas de agarda. Son as 7:28, tempo xa para os deportes, con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
12: Hola, bos días. A viguesa Susana Rodríguez Gacio conquistou esta fin de semana o seu sétimo título europeo de paratriatrón. Foi concretamente na prova celebrada en Tarragona. E tamén éxitos en piragüismo no Campeonato de Europa celebrado en Portugal para o betanceiro Carlos Arévalo, prata na prova de K4 500, ouro na de K1 200. E campeonato busca Cascadalo Liceo a Hockey Liga na final polo título. Ao mellor de 5 partidos leva vantaxe de 2-0 despois dos xogados no Pazos Deportes de Riazor, coa mesmo resultado ante o Igualada 8-2 o venres e o domingo.

0: local, después de que os veciños alertaran de esta antiga granxa escola que, ao parecer, estaba ocupada. Por outra parte, a socialista Carmen da Costa acusa a Xunta de chegar ao verán co mesmo modelo de loita contra o lume que xa fallou antes e anuncia que mañá levará a Cámara Galega unha iniciativa para reclamar outras medidas e a reforma do dispositivo. Da Costa di que é necesaria unha planificación estable todo o ano.
1: Galicia non pode defenderse dos incendios con parches porque fai falta persoal estable, planificación durante todo o ano e medios distribuídos segundo o risco real de cada territorio. Por elo, o martes pediremos explicacións á conselleira do Medio Rural porque isto xa non vai pois dunha campaña concreta, vai de seguridade pública. A Xunta sabe o que ten que facer. Dixéronlle os expertos, aprobou no Parlamento e confirmaron os incendios destes anos. A pregunta é por que, sabendo o que había que facer, decidiu non facer.
0: En unha visita a Entrimo, o secretario dos socialistas galegos, Gómez Besteiro, pedía a Xunta que non deixe languidecer o rural, defendía que os socialistas están comprometidos para fixar poboación e revitalizar o rural, poñendo como exemplo o proxecto de conversión do antigo casino en hotel que conta con 600.000 euros de fondos Next Generation xestionados polo goberno do Estado.
2: Actuando, construindo oportunidades e futuro para un rural alí onde o goberno do Partido Popular non está nin se lle espera.
0: E os diputados populares Cristina Campero e Miguel Viso visitaban varios establecementos en Sinzo de Limia. O PP anunciaba ali que o bono Activa Comercio de Ourense está sendo un éxito con perto de 900 negocios adheridos e 1,7 millóns de euros en compras realizadas. A iniciativa impulsada polo goberno galego supuso xa movilización de 400.000 euros en descontos directos na provincia. E o PP de Ourense vai a defender no próximo pleno da Deputación unha moción para impulsar as infraestructuras estratégicas e a captación de investimentos industriais na provincia. Mentres, un grupo de representantes de distintas organizacións políticas e sociais, entre os que figuran exmilitantes de Podemos en Ourense, organizan hoxe ás 8:15 no Liceo un acto público ca intención de abrir un espacio de diálogo sobre o futuro do espazo progresista de Ourense. Está previsto que acuda a voceira nacional de Sumar no Congreso, Verónica Barbero, tamén o ex voceiro de Podemos Ourense, Fran Dieguez, a quen escoitamos.
3: Este acto, a verdade, é que nace cunha vontade ben clara, que é a de abrir un espazo de diálogo entre persoas independentes, colectivos sociais e organizacións políticas que comparten a preocupación pola situación de Ourense e a necesidade de construir alternativas para unha maioría social. O objetivo non é falar do pasado, senón do futuro. Queremos reflexionar como fortalecer a cooperación entre diferentes sensibilidades progresistas e como defender mellor os servizos públicos, a xustiza social e a participación cidadá.
0: Comisións Obreras no Concello de Ourense denunciaba esta fin de semana que o goberno de Jácome pretende eliminar as axudas sociais, amosaban a súa indignación porque non abona as axudas recollidas no convenio regulador de carácter social. Sigue sin abogar, din tamén, as horas extra pendentes e trienios, ademais de manter a relación de postos de traballo sen cubrir, provocando falta de persoal en todos os servizos. A estes incumplimentos llenga de comisións o silencio a dúcias de solicitudes e requerimentos que lle foron realizados. Recordemos tamén que a Xunta de Goberno do Concello de Ourense aprobou o venres en sesión extraordinaria adxudicar o contrato do Servicio de Transporte Público de Autobuses Urbans a Unión Temporal de Empresas Gavilanes Catalanas Agalés por un importe de 48,9 millóns de euros, din que a mellor oferta calidad de prezo. A aprobación foi posible tras a celebración dun pleno extraordinario no que co único voto favorable do Goberno de Democracia Ourensana, grazas á abstención do PP, se procedeu a levantar un reparo do interventor que advertía da inexistencia de crédito. O goberno tentou rebatilo cun informe do secretario que defendeu que sí que hai cartos. Imos con outras novas, Luis Cerdeira, bos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es lunes, llegan ya las oportunidades de hoy. Esta jornada lo hacen con los mejores precios en primeras marcas.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 6 euros con 99 céntimos. Y en frutería, pimiento rojo Lamuyo, kilo 1 euro con 95 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
0: Rebatamos que a prensa na región din ameaza que volve o pesadelo do lume se encende en Bóboras. Na Voz de Galicia, as barras alugadas polo Concello de Ourense, única opción nos grandes concertos das festas. E xa en Faro, o Paseo da Lá transforma a Lá de Ovella en moda e cosmética en Sarreaus. Siguen con Alsina.

0: te da tú a rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 años siendo queixo da casa.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Buenos días, imos actualizar os datos dos incendios forestais que temos activos en Galicia. Comezamos polo incendio que principiou en Padrón e que xa tocou o veciño concello de Teo. Esta mañá quedou desactivado o nivel 2 de alerta. Completamos con María Teijeiro.
3: A Consellería do Medio Rural vende desactivar o nivel 2 de alerta. O lume está xa estabilizado. Iniciouse o venres pasado, lembramos, na parroquia de Herbón, no concello de Padrón. Un incendio que, según a última actualización da Xunta, de uns minutos afecta a 350 hectáreas. O alcalde Anxo Arca.
4: Pues agora a situación moi tranquila, afortunadamente. Creo que todos o agradecemos. Hai ben pouco acaba de desactivarse a situación 2 e pasamos directamente a situación 0.
3: Situación, polo tanto, tranquila a esta hora. Na zona, no obstante, continúase traballando, arrefriando todo o perímetro. Lembramos que hubo que desaloxar a aldea de Cruxeiras de Abaixo, que se viviron momentos de moita, moitísima tensión esta fin de semana. O incendio chegou mesmo ata o concello veciño de Teo, entraba pola parroquia de Lampai. A alcaldesa teense, Lucía Calvo.
5: A información que teño es que fueron unos, o inicio do fogo en Herbón foi unos cables de alta tensión.
3: Fálase dun incendio non intencionado, ha esperado que conclúa a investigación aberta. Durante a fin de semana participaron nas tarefas de extinción 70 xentes, 102 brigadas, 73 motobombas, medios aéreos e unidades técnicas de apoio. A última hora, como dicimos, é que o incendio de Padrón dase por estabilizado dende as 10:56 desta mañá.
2: Pois imos a pola última hora do outro incendio activo que temos aquí en Galicia, na provincia de Ourense, no concello de Boborás. Alí, aínda por precaución, se mantén activo ese nivel 2. Xesús Álvarez.
6: Ourense está a vivir o primeiro gran lume deste ano, que calcinou xa máis de 200 hectáreas en Boborás e que comenzaba o sábado na parroquia de Moreiras, supostamente provocado por un rayo das treboadas nunha zona de difícil acceso, aunque o vento achegou no a núcleos habitados como Becoña ou Feás, onde o peor momento se vivía onte, e por iso o medio rural decidía declarar o nivel 2 de emerxencia como medida preventiva que se mantiña esta mañá. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destacaba o traballo dos medios terrestres e aéreos, aunque axudaron as condicións meteorolóxicas a pasar a madrugada para tentar estabilizalo e, sobre todo, frear a entrada do lume en núcleos habitados.
7: Houve moitísimos medios, dedicáronse pues, a facer outras cousas, cortalumes e tamén bastantes contralumes, sobre todo na zona sur, que era onde daba contra as zonas que estaban máis próximas á poboación. Bueno, digamos que está a camiño de estabilizar o lume, pero bueno, con precaución, porque pues, ahora veñen horas de moita calor.
6: Dende o concello pedironlle aos veciños que non se achegaran ás zonas de lume e que, en todo caso, regaran as fincas próximas ás casas para evitar que la paz se achegaran ás aldeas.
2: O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, vai a comparecer, vai a ter unhas declaracións dentro dunha media hora aproximadamente no posto de mando avanzado deste incendio, do incendio de Boborás. En canto tempo, porque tamén é importante coñecer como vai o tempo, temos unha baixada e certo de temperaturas con respecto a fin de semana, aínda así seguen a ser calurosas. Temos agora 28 de graus de máxima en Rivas de Sil, 27,4 en Bóveda, 27,3 en Verín. Indica Meteo Galicia que pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas da montaña do sur e do leste do territorio. De feito, anoten aí porque estarán en alerta amarela na montaña de Ourense por perigo de treboadas. Bueno, o marxe temos folga do persoal médico en demanda do estatuto marco propio. Durará toda a semana. O Sergas indica que o seguimento na quenda de mañá de media está no 15,15%, 20,08% en atención hospitalaria e 2,56 en primaria. Lembren que isto é unha media entre as 7 áreas sanitarias. Segue a aumentar tamén o número de procedimentos médicos pospostos por mor das folgas consecutivas dende o pasado mes de decembro. Xa nos imos achegando aos 250.000 procedimentos en total. E tamén anoten aí porque Ciga Saúde, representantes sindicais de Ciga Saúde, esta mañá iniciaron peche en dependencias da Consellería de Sanidade en todas as cidades, delegacións provinciais da Xunta, para amosar o seu rexeitamento a unha das medidas dentro do plan de mellora e control das baixas. Ciga Saúde considera que o reforzo do papel das mutuas vai supor un reforzo da sanidade privada fronte á sanidade pública. Un son recollido en Lugo.

0: un consentimento. E despois, posteriormente, inspección autoriza a prova. En ese sentido, implantamos dous circuitos que o obxectivo fundamental é integrar na historia clínica o resultado desas probas e que esteñan a disposición tanto do médico de atención primaria como de inspección para que poida valorar os procesos.
1: Poden recuperar o especial nos podcast de Onda Cero Galicia tamén. No Oído da Saúde, dous apuntamentos. A portavoz nacional do BNG na Pontón está en Moaña, está aí coa alcaldesa, con representantes da Mesa da Sanidade constituída neste concello. Hoxe abriu as súas portas en Moaña o novo centro de Saúde, pero onde tivemos de novo movilización, unhas 3.000 persoas, segundo os convocantes, porque seguen sen PAC, está en Cangas. E tamén temos marcado na axenda que esta tarde o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, vai presentar o novo rexistro de centenarios aquí en Galicia. Polo demais, anoten, importante, Diario Oficial de Galicia, DOGA, publica o calendario escolar do curso que ven, anotamos con Pilar Ozores.
2: O curso comenzará o 9 de setembro e rematará o 21 de xuño, ambos incluídos. A data de finalización do curso para o alumnado de segundo de bacharelato estará adaptada a convocatoria das probas de acceso á universidade. Para os segundos cursos de FP, rematará o 15 de xuño. As vacacións de Nadal irán do 22 de decembro ao 7 de xaneiro, incluídos. As vacacións de Entroido serán o 8, 9 e 10 de febreiro e as de Semana Santa do 22 ou 29 de marzo incluídos. Serán día no lectivo o día do ensino 7 de decembro, ademais dos festivos locais, autonómicos e nacionais correspondentes.
1: Por certo que tamén dende hoxe ata o 15 de xuño está, perdón, dende hoxe ata o 30 de xuño está aberto o prazo para inscribirse en algunha das 277 titulacións de formación profesional, máis de 50.000 prazas de novo acceso. E rematamos con outros datos, os da Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais, que acaban de presentar os datos do seu observatorio para a dependencia relativos aos 5 primeiros meses deste 2026 ata 31 de maio. Di o titular a nivel estatal, din aumenta a lista de agarda en dependencia en 7.293 persoas. Din 90 persoas o día morren esperando a prestación en toda España. Pois este titular a nivel de toda España. Imos a ver como está Galicia no desglose por comunidade. Ramón Castrón.
3: En Galicia, 34 persoas faleceron en listas de agarda para unha resolución. Unha máis que no mesmo período de hai un ano. Pero con todo, é a comunidade con menos falecidos. É a cuarta autonomía con menos persoas en lista de agarda, 1.365 persoas. Baixou con respeito a hai un ano nun 10,5%. Galicia tamén se sitúa como a cuarta autonomía con máis persoas atendidas, un incremento do 3,1%, cando a media nacional está no 2,9. En canto ao tempo medio de espera, está nos 312 días, sexta comunidade na que máis, aínda que está por debaixo da media nacional, que se sitúa nos 320 días.
1: E por suposto estamos na previa do primeiro partido da selección España-Cabo Verde. Van poder seguilo aquí en Onda Cero. En Galicia vívese con especial emoción en Burela. Bueno, en realidad en toda a Mariña de Lugo, porque hai unha gran comunidade caboverdiana, pero en Burela, e onde teñen actos de lecer, actos para celebrar este partido na previa ao longo de todo o día. Bueno, estas son as noticias da que marcan a actualidade desta mañá en Galicia. Ainda temos algo máis que contarlles. Que para combatir as altas temperaturas, que mellor que froita fresca, cereixa, nectarina, néspero, froita de tempada que temos en Froiz e ademais...
4: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
5: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como el melón Galia, a tan solo 1,79€ el kilo. Froiz es más ahorro.
1: Carlos Otero, estivo no control de son. Muy buenos días.
6: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Un virulento lume provocou onte en Boborás que se viran ameazadas algunhas poboacións ao ser decretado o nivel 2 de perigo. O lume calcinou ata o de agora máis de 200 hectáreas e o máis importante da provincia de Ourense no que vai de ano. Na mente de todos, lóxicamente, a vaga de lumes do ano pasado, aunque a evolución está sendo, en principio, favorable. Por certo, que outro lume calcinou unha nave ocupada perto do hospital. Na crónica de suceso recollemos unha ferida grave en atropelo en Celanova. Comezamos unha semana na que arrancarán as festas de Ourense con Miguel Ríos e M. Clan como concertos principais e a decisión do goberno local de impedir a entrada de bebidas aos recintos, xa que estarán habilitadas barras. Temos tamén os empresarios de San Cibrao urxindo que sexan revisados os cambios nas liñas de bus que antes daban servizo alí. Coñecemos nas páxinas de la región que máis de 134.000 persoas conviven na raya de 219 kilómetros que nos separa de Portugal, con 17 concellos do lado ourensán e 7 do lado portugués, con maiores beneficios económicos para este lado da fronteira, aunque con perda de poboación e tamén de emprego. Precisamente perto da raya, en Verín, recreaban esta fin de semana a revolta Irmandiña. Contarlles tamén que os bonos Activa Comercio beneficiaron a 900 establecementos e que a Xunta de Galicia renovou o convenio de colaboración 41ª edición do Ourense Film Festival. En canto deporte, reseña a victoria de Álvaro Muñiz no Rally de Ourense. En as fases de ascenso, táboas e todo pendente dos partidos de volta. Así, na fase de ascenso a terceira ref, Antela e Santirso empataron a 0 goles e idéntico resultado na fase de ascenso a preferente entre o Córgomo e o Marín. E mágoa para a Escola de Fútbol Rosalía, que tras vencer por 2-1 o San Pedro caía na tanda de penaltis da súa fase de ascenso. Así entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día, comezamos a semana en Ourense con certa inestabilidade na atmosfera. Seguimos coas altas presións estendéndose en forma de cuña dende o sur dos Azores, o que favoreceu a formación de algunhas néboas durante a madrugada. A xornada preséntase de ceos con nubes e claros, con nubes de evolución pola tarde que poden derivar en chubascos tormentosos, máis probables nas áreas de montaña. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas seguirán de calor, na capital chegaremos aos 33 graus, cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Sotero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cal é a lestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Bos días, moi bonos días. Que tal? Pois a esta hora ya en la red de carreteras de la provincia tan solo les pedimos que tengan mucha precaución si van a circular, especialmente en esa carretera A52 debido a esas obras de mejora, dificultades en el entorno de Llariz en dirección Ourense capital, ya que esas obras provocan el corte del carril derecho y generan un kilómetro de tráfico lento. Ya al margen de esta incidencia, en la situación mucho más tranquila en el resto de carreteras de la provincia, con tráfico fluido y cómodo en el resto de esta autovía A52, al igual que la entrada y la salida a la capital de la provincia.
1: Gracias, Alejandro Martín.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:37 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
6: Más de 20 años da Casita do Pulpo. No corazón dos viños. Ven e disfruta dos nosos raxos e a tarta con variedades de queixos galegos.
7: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
1: Ourense está vivindo o primeiro gran lume deste ano. Declarouse o sábado na parroquia de Moreiras, en Bóboras, queimou por riba das 200 hectáreas, segundo as últimas estimacións da Consellería de Medio Rural, que ás 6 da tarde de onte declaraba a situación 2 de emerxencia como medida preventiva pola proximidade do lume os núcleos de Becoña e Feas, aunque non houbo que realizar desaloxos, segundo fontes municipais, que señalaban que esta madrugada a situación se mellaba xa máis controlada coa presencia de medios terrestres. Durante a fin de semana, a loita contra o lume foi intensa, cun amplo apoio de medios aéreos desplegándose na zona 5 helicópteros e 9 avións da Xunta. Tamén o Ministerio de Transición Ecolóxica sumouse operativo con 3 avións anfibios, un helicóptero e efectivos da BRIF de Laza. Barállase a hipótese de que o lume fora causado por un rayo das treboadas caídas o sábado nunha zona de difícil acceso antes debido o vento propagouse con gran velocidade. Escoitamos a alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres.
7: Bueno, que a noite foi moi boa, baixaron as temperaturas, aumentou a humidade e, bueno, o aire tamén calmou. Entón, bueno, houve moitísimos medios, estaba o posto de mando en FEAS, dedicáronse, pues, a facer outras cousas, cortalumes e tamén bastantes contralumes, sobre todo na zona sur, que era onde daba contra as zonas de Becoña e FEAS, que estaban máis próximas á poboación, onde o lume ahora mismo continúa, sobre todo, pues, máis activo na zona norte, cara ao Gavián. Bueno, van a tallar esa zona, a ver se por fin se consigue, digamos que está a camiño de estabilizar o lume, pero bueno, con precaución, porque pues, ahora veñen horas de moita calor.
1: Nas últimas horas estábamos pendentes tamén de outro lume en Padrenda. A parlamentaria socialista Ourense Carmen Rodríguez da Costa acusou a Xunta de Galicia de chegar o verán co mesmo modelo de loita contra o lume que xa fallou antes e anuncia que presentará este martes na Cámara Galega unha iniciativa para reclamar outras medidas e a reforma do dispositivo para da Costa e precisa unha planificación estable todo o ano.
8: Galicia non pode defenderse dos incendios con parches porque fai falta persoal estable, planificación durante todo o ano e medios distribuídos segundo o risco real de cada territorio. Por elo, o martes pediremos explicacións á conselleira do Medio Rural porque isto xa non vai pois dunha campaña concreta, vai de seguridade pública. A Xunta sabe o que ten que facer. Dixéronlle os expertos, aprobou no Parlamento e confirmaron nos incendios destes anos. A pregunta é por que, sabendo o que había que facer, decidiu non facer.
1: E o lume afectou a pasada fin de semana, o sábado, a unha antiga granxa escola da Deputación abandonada e ocupada na finca Miramón, próxima ao complexo hospitalario de Ourense. Por sorte, non houbo que lamentar desgrazas personais, nem tampouco afectou a zona de monte que rodea a instalación. A alerta deron a persoas residentes no entorno cando viron que saía fume do interior, o que motivou a rápida intervención dos bombeiros e da policía local. Medio Rural reuniuse con responsables da policía local das 7 grandes cidades galegas para avanzar na súa colaboración fronte aos incendios forestais. E unha xoven de 19 anos ingresou en estado crítico no Hospital de Ourense, onde foi trasladada en helicóptero medicalizado logo de ser atropelada onte na estrada OU-540 en Vilanova dos Infantes, en Celanova. Ademais, outra persoa que a acompañaba no momento do suceso precisou asistencia psicolóxica especializada. Tamén foron trasladadas polos servicios sanitarios outras dúas persoas implicadas no suceso. Ademais, o motorista tamén necesitou asistencia hospitalaria tras unha colisión cun turismo na Nacional 541 en Xendive, en Bóboras. Foi unha fin de semana negra nas estradas ourensas, nas que o venres perdía tamén a vida un motorista de 42 anos nun sinistro viario en Carballeda de Avia, o ser embestido por unha furgoneta que acababa de adiantar a un camión. A pesar dos esforzos dos servicios sanitarios, non puderon facer nada por salvarlle a vida. A víctima era irmán do alcalde de San Amaro. O Tribunal Supremo confirmou a pena de 15 anos de cadea a un pai ourensán de 45 anos que violou a súa filla menor e con discapacidade a que chantaxeaba cunha tablet. Tamén mantivo a indemnización de 15.000 euros que debe abonar a víctima. A denuncia fora interposta pola nai da proxenitora en 2024 no momento en que soubo dos abusos sexuais que o propio acusado chegou a confesar, pero argumentando primeiro que fora a nena a que lle pediu ter relacións e tentando xustificar posteriormente que as probas presentadas na súa contra non servían para denuncialo por unha situación grave. Nen Bargantes, para o tribunal, as testemunhas e probas recabadas foron suficientes para non alterar a condena e medidas que lle foron impostas. O edil popular no Concello de Ourense, Pepe Araujo, pediu en Onda Cero que os veciños voten a organizacións e non a un individuo que fai que lle peta sen militancia diante da que rendir contas, en alusión ao alcalde da cidade.
9: Non a rautada diaria. Isto vamos á rautada diaria, pero eu por eso lle digo que espero que en algún momento os veciños se den conta e cando chegue o momento, independentemente de a quen decidan votar, que voten a unha organización, que non voten a unha persoa que de forma individual fai o que lle dá a gana ca casa de todos. Porque, mire, Democracia Nacional non ten afiliados, pero o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular teñen afiliados. E teñen que dar conta en reunións semanais, quincenais, mensuais, os seus afiliados do que están a facer. E teñen debates internos e falan, non? Quer dizer, eu vou dicir, voten o Partido Popular porque é a mellor opción. Pero no peor dos casos, o que non pode pasar é que lle voten unha persoa que administra o Concello da forma que o está a facer, que nos está levando a unha situación terrible, porque ademais a cidade, en vez de avanzar, retrocede.
1: E o Sindicato Comisión Sobreiras no Concello da Capital denunciou esta fin de semana que o goberno do actual alcalde pretende eliminar as axudas sociais e amosou a súa indignación porque non abona as axudas sociais recollidas no convenio regulador. Segue sen abonar horas extra pendentes e trienios, ademais de manter a relación de postos de traballo sen cubrir, provocando falla de personal en todos os servizos. A estes incumprimentos se lles engade, segundo o sindicato, o silencio a dúcias de solicitudes e requerimentos que lle foron realizados. A Xunta de Goberno Local do Concello de Ourense aprobaba o pasado venres en sesión extraordinaria adxudicar o contrato do Servizo de Transporte Público de autobuses para o período 2026-2031 a Unión de Empresas Temporal de Empresas formada por Ourense Gavilanes e a catalana Sagales por un importe que ronda os 48,9 millóns de euros por resultar a oferta de mellor calidad de prezo. Na mesma xunta foi aprobado o reaxuste das anualidades do contrato. A aprobación foi posible tras a celebración dun pleno extraordinario no que, co único voto favorable do Goberno de Democracia Ourensana e grazas á abstención do Partido Popular, procedeuse a levantar un reparo do interventor que advertía da inexistencia de decreto e que o Goberno tentou rebatir con informe do secretario. Escoitamos un momento do pleno no que o alcalde pedía pronunciarse en público o interventor Gonzalo Alonso, o que proseguía a versión do secretario Francisco Cacharro, que discrepou de que non houbera cartos.
10: A insuficiencia de crédito orzamentario é un dos motivos que establece a normativa de xestión orzamentaria para que o interventor formule unha nota de reparo, neste caso suspensivo, e que por afectar a existencia de crédito, pois o levantamento dese reparo é competencia do Pleno da Corporación.
11: Se considero que si hai crédito porque existe un gasto autorizado, documento contable A, por un importe superior ao do compromiso de gasto que se propón adquirir.
1: E o BNG e o PSOE alinearonse claramente co interventor advertindo do risco de posibles impugnacións que acaben cunha anulación da xudicación non xulgados. O nacionalista Luis Seara falou de presuntas cacicadas do alcalde.
12: E outro día vostede no pleno xa puxo a venda diante da ferida dicindo que con toda a seguridade a xudicación vai ser recurrida. Se tuvera non tivera mala conciencia, a vos seguro que non diría eso, pero como sabe que as cousas non se fixeron ben, pois agora ten medo de que efectivamente se recurra e yo tumbe a xustiza. E tamén dixemos que esta licitación era unha cacicada de manual.
1: Dende o PSOE, María Fernández tamén advertiu da inseguridade xurídica e puñen dúbidas que houbera garantías para poder pagar a nova concesionaria en tempo e forma o tempo que cuestionou o xa abonado a actual por casi que 11 anos de servizo en precario. Fernández tamén aproveitou o debate para pedirlle ao residor que deixase de perxudicar a cidade coa súa guerra co interventor.
13: Eu primeiro gustaríame facerlle un rogo, señor alcalde. Ten que deixar abandonar, pido yo por favor, a súa guerra coa intervención municipal. Ten que buscar outra tema que afecte menos aos intereses da nosa cidade.
1: Respostou o alcalde lamentando que a socialista falase por voz do seu pai, exalcalde Agustín Fernández. Na mentres, no Partido Popular culparon o Partido Socialista de terse cargado o servizo de contratación, pero tamén lle pedían ao alcalde que se deixase de chapuzas e asumira máis responsabilidades tras 7 anos de goberno gobernando. Escoitamos o edil Javier Rodríguez Novoa.
14: Siempre le recuerdo, y no es por capricho, este servicio lleva en precario 11 años, pero es que usted lleva 7 años gobernando esta ciudad. Ya no, sinceramente, es culpable por omisión de las circunstancias. Quiero decir, es culpable de que no haya un servicio de contratación, es culpable que las cosas se hagan chapuceramente, es culpable que después los habilitados nacionales tengan que resolver las cuestiones e incluso confrontar jurídicamente. Es culpable porque ya lleva 7 años, no acaba... Usted siempre habla como si parece que acaba de ganar las elecciones. Por favor, empiece a asumir alguna responsabilidad política.
1: O alcalde defendeu que hai un creto reservado para a contratación, acusou Bénega de mentir e culpou os partidos que gobernaron no Estado na Xunta de crear unha legislación tan encorsetada que dificulta as adxudicacións e que mesmo favorece a corrupción e que sexa fácil roubar coa complicidade dos funcionarios. Explicacións que para o nacionalista Luis Seara poderían delatar o propio alcalde.
12: Vostede foi bastante explícito ahora con respecto ao tema da contratación, ¿no? Igual demasiado explícito, porque dixo cousas que verdadeiramente son sonroxantes, non? Teño a sensación de que mesmo recoñeceu que é moi fácil, non? Manipular os pregos para poder darlle a concesión a quen realmente se queira. Simplemente un exemplo, mire, dos 40 puntos da parte técnica, 16 era para quen teña unha, ou polo menos poda xustificar unha nave para que poidan dormir os buses.
1: Presume o alcalde de Ourense, de onde se fan as adxudicacións máis limpas na nosa cidade, anque a socialista María Fernández insistiu en lembrar que o novo contrato de buses nace viciado dirixéndose ao popular Rodríguez Novoa por unha suposta complicidade.
13: Oxe, o señor Rodríguez Novoa tocalle ser sumiller, parece ser, porque o viño non lle gusta, ten defectos, fai vostede observacións, pero o recomenda e o bebe igual, avalando un expediente que non comparte e apoyando a un goberno co que parecían estar moi enfadados.
14: Nosotros creemos que es básico que esta concesión avance e sea adjudicada, aunque matizo, hoy no estamos adjudicando el transporte público, estamos levantando un reparo.
1: Por certo, que o alcalde recoñeceu que se hai contratos en precario foi porque priorizou noutros asuntos, pero recoñeceu que non lle gusta, utilizando novamente as argumentacións dos problemas herdados, para xustificar as contías millonarias que mensualmente se pagan a actual concesionaria polo contrato en precario dende hai máis de unha década. Seguimos co municipal, lembrar que as liñas números 4, 5, 6 e 15 do Servicio de Autobuses Urbans modificarán as súas rutas dende este pasado domingo ás 8 ata o luns 22 de xuño como consecuencia do corte de tráfico que se leva a cabo na Rúa Pardo de Cela dende a Praza de Concicio Cardenal ata a Glorieta do Mundo pola instalación dos escenarios das festas de Ourense. Tamén contarlles que a CIGA ocupou esta mañá sedes da Xunta de Galicia e do Servicio Galego de Saúde contra a pretensión do Partido Popular de legalizar o abuso das mutuas. A central sindical clamou contra a modificación do plan de mellora de xestión e control da incapacidade temporal porque a saúde di é un dereito e enfermar non é delito. En Ourense ocuparon a delegación territorial da Xunta de Galicia na Avenida da Habana. Nunha visita ao Concello de Entrimo, o secretario dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, pediulle á Xunta de Galicia que non deixe languidecer o rural. Besteiro defendeu que os socialistas están comprometidos en fixar poboación e revitalizar de xeito sostible o rural, poñendo como exemplo o proxecto de conversión do antigo casino en hotel que contou con 600.000 euros de fondos do programa Next Generation xestionados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.
15: O Concello de Entrimo demostra que hai outra maneira de entender o rural galego. Mentras a Xunta leva anos deixando esmorecer o interior de Galicia, son os gobernos socialistas os que están a impulsar iniciativas sostibles para xerar actividade económica, garantir servizos e fixar poboación. Aquí temos a recuperación do antigo casino para convertelo nun hotel grazas a fondos europeos xestionados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. En Pol, un supermercado municipal para garantir un servicio básico. E en Ribeira de Pequín, unha estación de servicio para atender unha necesidade esencial da veciñanza. Son tres exemplos distintos, pero co denominador común de gobernos socialistas, actuando, construindo oportunidades e futuro para un rural ali onde o goberno do Partido Popular non está nin se lle espera.
1: E baixo o nome de Ourense Lab, Ourense Policy Lab, nace un proxecto cidadán constituído como asociación sen ánimo de lucro e sen adscripción partidaria que pretende converterse en un espazo estable de análise rigurosa e proposta independente sobre os desafíos da cidade. O movimento colectivo de profesionais, investigadores, docentes, activistas, xente de empresa e da sociedade civil artellará a súa actividade en 11 áreas temáticas e contará cun consello asesor de expertos de recoñecido prestixo. Dende Ourense Lab, ademais de informes, realizarán actos públicos como que foi programado no Liceo de Ourense, hoxe a partir das 8:15 da tarde, baixo o título É posible recuperar Ourense pola esquerda. O acto será introducido polo profesor da Universidade de Vigo e doutor en Ciencias Políticas David Alvarado e contará coa voceira nacional de Sumar no Congreso dos Deputados Verónica Barbero, Xavier Vázquez, enxeñeiro informático e membro de Ourense Mellor, Sandra Armesto, doutora en Bioloxía e activista, e o tamén activista, profesor e ex voceiro de Podemos en Ourense, Francisco Diegueza, quen escoitamos.
16: Este acto, a verdade, é que nace cunha vontade ben clara, que é a de abrir un espazo de diálogo entre persoas independentes, colectivos sociais e organizacións políticas que comparten a preocupación pola situación de Ourense e a necesidade de construir alternativas para unha maioría social. O obxectivo non é falar do pasado, senón do futuro. Queremos reflexionar como fortalecer a cooperación entre diferentes sensibilidades progresistas e como defender mellor os servizos públicos, a xustiza social e a participación cidadá. Creo que será un encontro aberto, plural e constructivo, no que o importante son as ideas e as propostas para Ourense. Por eso, todo o mundo está invitado a participar e a asistir.
1: E o Partido Popular de Galicia salientou o éxito do bono Activa Comercio na provincia, o acadar unha edición con 897 establecementos adheridos e 24.636 bonos descargados, unhas cifras que se traducen nun impacto económico inmediato para a provincia de perto de 400.000 euros en descontos movilizados e un volume de negocio de casi que 1.700.000 euros en compras. Durante unha visita a varios establecementos de Sinzo de Limia, os deputados do Grupo Parlamentario Popular Cristina Campero e Miguel Viso pudieron comprobar a acollida desta iniciativa entre comerciantes e consumidores. A Xustiza obriga o Concello de Verín a abonar máis de 683.000 euros en facturas de gas e electricidade, segundo informa o propio Partido Popular. O Goberno Municipal de PSOE e BNG tamén deberá facer fronte aos correspondentes intereses de demora. E o presidente do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, pediu a Marcos Martínez, novo presidente do Partido Popular de Viana do Bolo, remar xuntos con mesma forza e convicción para gobernar coa confianza maioritaria rotunda da veciñanza. Dúas opcións significa, dixo Menor, que Viana, en Viana hai ganas de traballar polo Partido Popular e polo municipio. Puxo en valor Menor as invitacións explícitas á unidade que fixeron ambos candidatos nun congreso exemplar. Martínez, a súa vez, subliñou que comeza unha etapa onde todos suman e todos son necesarios. Comezou o proceso de información pública do proxecto do trazado de mellora da estrada U533 entre Viana do Bolo e Agudiña, na que a Xunta inviste casi que 15,6 millóns de euros intervindo nun treito de perto de 15 kilómetros entre ambos municipios. O anuncio foi realizado pola Conselleira de Vivenda e Infraestructuras María Martínez Allegue, quen presentou o proxecto acompañada polo delegado Manuel Pardo e os responsables técnicos.
17: Hoxe hai publicado no Diario Oficial de Galicia a información pública deste trazado, desta aprobación provisional do proxecto de trazado, 30 días naturais de exposición para que se presenten alegacións. Estamos a falar non dun simple reforzo de firme, senón dunha actuación integral onde se rectificarán os radios das curvas. Incluso nun dos seus tramos se crea unha pequena variante que acurta o trazado uns 700 metros, polo tanto, acurtamos tempos tamén de percorrido. Estamos falando de crear terceiros carrís que permitan ese adiantamento, que efectivamente é moi difícil en moito dos seus tramos.
1: E a actualidade deportiva na pasada fin de semana estivo marcada pola celebración da 59ª edición do Rally de Ourense, que gañou o coruñés Álvaro Muñiz co seu Skoda Fabia RS Rally 2, copilotado por Néstor Casal. Muñiz quiso adicarlle esta primeira victoria no Rally de Ourense, principalmente aos seus pais. 12:57 minutos.
18: Se tes máis de 18 e queres ter unha titulación oficial e ter máis opcións de traballar, no Cifa Carballeira Marcos Valcárcer tes agora FP Básica de Informática de Oficina para adultos en quenda de tarde. E tamén formación profesional de informática, química, sanidade e seguridade e medio ambiente. Desde FP Básica ata cursos especializados con prácticas en empresas incluso en Xapón, co programa Erasmus. Matricúlate xa no CIF a Carballeira e mellora o teu futuro profesional. Infórmate en cifacarballeira.gal ou nas redes sociais do centro.
19: Torneo de golf Ourense Termal el sábado 20 y el domingo 21 de junio en Montealegre Club de Golf. Estable fora 36 hoyos con un hoyo en uno en el que te puedes llevar un

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unhas 6 minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada que ven marcada. Pois empezamos ben polo lume. Na provincia de Ourense, a Xunta mantén de momento o nivel 2 no lume que se orixinou o pasado sábado no concello de Góboras, onde van ardidas máis de 200 hectáreas. A alcaldesa Patricia Torres falou esta mañá dunha evolución favorable e do intenso traballo dos medios desplegados na zona para evitar que as lapas se acheguen ás vivendas. Jesús Álvarez.
2: Ourense está a vivir o primeiro gran lume deste ano, que calcinou xa máis de 200 hectáreas en Bóboras e que comenzaba o sábado na parroquia de Moreiras, supostamente provocado por un rayo das treboadas nunha zona de difícil acceso, aunque o vento achegou no a núcleos habitados como Becoña ou Feás, onde o peor momento se vivía onte, e por iso o medio rural decidía declarar o nivel 2 de emerxencia como medida preventiva que se mantiña esta mañá. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, destacaba o traballo dos medios terrestres e aéreos, aunque axudaron as condicións meteorolóxicas a pasar a madrugada para tentar estabilizalo e, sobre todo, frear a entrada do lume en núcleos habitados.
3: Houve moitísimos medios, dedicáronse pues, a facer outras cousas, cortalumes e tamén bastantes contralumes, sobre todo na zona sur, que era onde daba contra as zonas que estaban máis próximas á poboación. Bueno, digamos que está a camiño de estabilizar o lume, pero bueno, con precaución, porque pues, ora veñen horas de moita calor.
2: Dende o concello pediron aos veciños que non se achegaran ás zonas de lume e que, en todo caso, regaran as fincas próximas ás casas para evitar que as

0: Unha 11 minutos, tempo de conversa, de tertulia, que comparto unha xornada máis con Abel Fraga. Abel, que tal, bons días.
1: Buenos días, Paco, todo fenomenal e un abrazo a todos os oyentes.
0: Saúdo tamén a Miguel Fidalgo. Miguel, bons días.
2: Bon día, estresado este, empezo esta semana estresado, vai ser unha semana de estrés.
0: Alois Pardo, bons días.
3: Moi bo día.
0: Por certo, unha xornada na que se estrena España no Mundial, sí. Despois dunha fin de semana que deixa aberta a posibilidade de que ascenda ou non, agardemos que sí, o Antela, a terceira ref, tamén o Córgomo, que disputaba o seu encontro de playoff de ascenso a preferente. Veremos que pasa a próxima fin de semana. Ambos empataron a cero goles. Non puido ascender de categoría a Escola de Fútbol Rosalía, que pese a gañar despois quedou eliminada nos penaltis co seu rival. Como sempre facemos algún comentario, sí, deportivo.
3: Quita chermo da boca porque sí, era o que iba a dicir, sí, todo eso.
1: Sí. O Córgomo ten o máis difícil.
2: Hai o éxito, claro, do atletismo.
1: E despois
2: o atletismo, que sempre é un deporte, para min é o mellor deporte que hai, o máis completo, porque ocupa
0: máis que a natación.
2: Todas as disciplinas, sí, o atletismo, para min é o origen do, das
1: E el Antela sería o pelotazo, que ascendiera por primeira vez, claro, en su historia, la tercera federación, que ya lo creo.
0: Non é moco de pavo.
1: No.
0: Bueno, plantexo o primeiro asunto. Debido a reparos da intervención municipal,

0: hai no que facer legalmente, ya sea o interventor ten a sagrada misión en nombre de os nosos intereses do público gestionar eso, e é a súa obligación facelo eso. É verdad que a corporación pode saltarse ese reparo coa súa responsabilidade,
1: tamén,
0: porque logo pode haber no medio aí cousas ilegalidades que acaben no xulgado. En todo caso, correcto, non xulgarán o interventor, xulgarán
2: a quen que votaron a favor.
3: A lei tamén permite que o proveedor acuda ao xulgado e reclame unha débeda que lle van a permitir cobrar con devengando intereses.
0: Sí, sí, por supuesto. Eso está garantizado. ¿Qué pasa? Que como a xustiza na comanda será dentro de 2 anos ou cando sea. ¿Qué pasa? Que se alguén fixo eso ilegalmente, tamén alguén pode ir contra a persona que contraeu o gasto ilegalmente ao xulgado, pedirle responsabilidades. O comerciante cobra, pero a mellor alguén paga.
3: Lois.
2: O caso é que non saímos do xulgado. Temos unha xustiza que está facendo política desde hai uns cuantos anos e alimentámola máis. O sea, parece que estamos renunciando, estamos permitindo que estes personaxiños que nos convidan a meternos aínda máis no xulgado pois ocupen os postos de decisión, e así non se goberna, así non avanzamos. Vale, é unha cousa moi simple. Eu do que me estaba lembrando agora, eu aprendi moito no País Vasco. Perdonade por tal. A primeira vez que traballei co Concello de San Sebastián de Donostia, lembro, además que requiriran eles dos servizos, fora a presentar o meu proxecto e a miña sorpresa foi que ao final non era como aquí, non é todo moi boas palabras, no tal. Decir, bueno, moi ben. Escoitaron e dixeron, vale, pois xa te chamaremos. Non daban un sí. Explicarme moi claramente, aquí ata que non teñamos partida e no capítulo correspondente non contratamos a nadie. Vale, esa é unha cousa en base ao que acaba de decir Miguel, que ao mellor aquí non se fai. Aquí o que estamos vendo nos últimos anos no Concello de Ourense é que se contrata a lo loco, sin ter partida, sin ter previsión de ingresos, aínda que haxa cuartos no caixón, que por certo se malgastaron, pero eso sería outro capítulo. E despois a final de ano andan como con chantaxes coa Diputación, a ver se tú me votas, se o PP se abstén, se o outro favor, se non sei que máis. Pero algo que se está gastado aí un ano. Eso é unha irresponsabilidade. Polo menos é unha irresponsabilidade. Porque a máis está xogando con cuartos públicos. E eso está pasando desde hai 7 anos. E agora a culpa do interventor.
4: Tamén,
2: Agora a culpa do interventor. No, pero antes había presupostos, polo menos, home. Claro, hai que... Cando había... Cando soubo? Despois cando non os houbo... que o meu ver, eu aquí critiquei nesta tertulia, e é unha das cousas que hai que aplaudir a este señor, pois con valor, tira para diante con mocións de confianza, non que é o que deberán de facer algún alcalde dos gobernos anteriores, sí. Eu digo unha cousa e a outra, pero está claro que se hai uns presupostos, máis ou menos un ten claro que ten que gastar, pero aquí levamos uns anos que non hai presupostos, aquí é o que lle apetece a alguén un venres pola mañá. Contrátanse 1 millón de euros para encher de bombillas, depois non hai pasta para pagar, e depois estamos no ano seguinte facéndolle chantaxe ao presidente da Deputación para que me apoie os presupostos aquí, que teño que esta modificación, que non sei que máis. Así non se goberna a terceira cidade de Galicia. E vámoslo pagar moi caro, porque o tema este todo agora alguén fagaralle gracia, un rirase, outro cagarase en todo e alguna empresa pechará. E outros emigrarán, que é o que estábamos facendo moitos anos que temos experiencia. Pero quen veña despois vai ter problemas.
3: De aquí un ouvinte que os expedientes están todos incompletos ou mal feitos, todas as cousas pequenas
2: distintos
3: ou medias son contratadas moitas veces por teléfono, e cando chega isto o interventor normalmente botas para atrás porque non hai documentación.
2: Ou incluso están...
4: O sea, todas as...
3: Que moitas das...
2: No, que hai moitas.
4: X docenas que habrá, non? Docenas, sí, por lo que dixas.
2: É máis.
4: Habrá algunas, efectivamente, que vengan... Vale.
2: E haberá un capítulos distintos, con cargos a capítulos presupostarios que non se poden gastar.
0: Os interventores son as persoas incómodas sempre para o que goberna, pero son imprescindibles, porque son os ollos da xustiza dos ciudadanos. E hai verdad que moitos interventores pasan de todo e miran para outro lado, pero hai alguén que fai o seu traballo. Cando hai alguén que fai o seu traballo, coste o que costa, eu creo que os ciudadanos decentes temos que defendelo e defender a súa función. Eu reivindico hoxe o interventor.
3: Hai
4: No, yo, perdón, a los interventores yo también los reivindico, solo faltaría. Además tuve un gran secretario interventor, que es, ya sabes, de los pueblos pequeños, Alejandro Blanco Fernández, que era un fenómeno. Pero yo no defiendo a este señor en particular, yo defiendo a la institución imprescindible, efectivamente.
3: Falando de intervención, citaba antes Isabel, hubo un pleno este venres, no que había un reparo de intervención o proceso de adjudicación do Servizo Municipal de Transportes. Dábanse dúas circunstancias, bueno, varias circunstancias. Unha, o interventor tiña un reparo que o secretario entendía, o secretario municipal, que non había lugar a tal. O que se produciu foi unha votación, o propio alcalde recoñece que pode haber reclamacións neste proceso. Ay. O Partido Popular facilitou o levantamento do reparo absténdose, e dase unha circunstancia moi chamativa, que a empresa ou parte da empresa adxudicataria, a empresa Gavilanes é o empresario que asina o documento, no que o Partido Popular e Democracia Ensana chegan a un acordo para a gobernabilidade do Concello de Ourense.
4: Representación de Paula.
3: Efectivamente.
4: E é o alcalde desde o ano 79, se si non me engaño, de Xunqueira de Ambía. É o máis longevo hoy por hoy da provincia. Pero bueno, yo eso sinceramente no le doy ningún... Hacía falta estar en precario 10, ¿no? Eran 10 o 12 años.
3: Sí, se van...
4: En precario. El city manager dice que tal, que es un... Entiendo que es un gran profesional, tú lo conocerás, yo no lo conozco personalmente, pero es un gran profesional. E insisto, una persona, alto funcionario del Estado también, hablando de este tema, dice que en ese caso concreto él opina que se equivoca el interventor. Bueno, pues venga, adelante.
3: Miguel...
0: Hombre, os grandes profesionales son os que resolven temas, non os que te meten en líos. E a verdade é que este concello, este city manager, e con toda a súa parafernalia, pois moito de boquilla, pero arreglar problemas os xustos. Ou o alcalde non lle fai caso, que pode ser, ou bueno, ou non lle gestiona ben a súa cousa, e senón tería opción de irse, non? É dicir, porque isto non é como os futbolistas, que tes cláusula que tes que estar ali. Se non estás a gusto, pois podes ir.
3: No caso do secretario está en común unión co alcalde.
0: O caso do transporte público non é unha cuestión menor,
4: no.
0: É unha das cousas máis importantes que ten que gestionar o concello. Polo tanto, non pode estar en precario, pero se non pode dicir que se debe adxudicar de calquer forma, porque calquera adxudicación destas son para moito tempo, ao mellor son para 20 anos
3: ou menos.
0: Para 10. Bueno, pois 10 me parece pouco, me parece moi pouco. Eu creo que hai
4: 5, dicen.
0: Hai 5, bueno, pior. Día, eu creo que hai que facer adxudicacións a un plazo medio, eu creo que incluso máis de 10, de forma que comprometa inversión, melloras de servicio e tal. De toda forma, aquí hai unha cuestión de fondo que é máis importante que a como se adxudica este servicio. En Ourense...
1: Esto 31.
2: 5 anos.
0: En Ourense, o transporte público é unha cuestión importante que debe ser abordado no famoso consorcio de transporte metropolitano. Somos das poucas cidades importantes, unha terceira cidade de Galicia debe ter eso. Debe ser un servicio que abarca non só a cidade, senón toda a comarca. E, polo tanto, no momento que eso pase a xestionarse con independencia do Concello, en colaboración co Concello, pero coa Xunta, a Diputación e outros organismos, será outro organismo que o xestione, e eu creo que vai estar mellor xestionado.
3: Lois.
2: Sí, será feo. Estaba mirando ahora si era o secretario ou city manager, porque me perdía, pero
3: el secretario,
2: o actual secretario é o
3: ex city manager,
2: o que chegou contratado por o alcalde como city manager.
3: O actual city manager é Costa, se non me equivoco.
2: Efectivamente, sí. Pero bueno, o actual secretario é o que chegou da man do alcalde. Entonces era por saber quen era, porque, bueno, claro, se empezamos a mesturar nomes, empezamos a ver que un asinou, un púxome de alcalde, o outro, bueno, sona raro, pero non nos vamos a meter nesto. Supoñemos que, ou teño entendido, que vai haber algún tipo de recurso, non? Ou que xa o hai.
3: Actual empresa adxudicataria podería presentar recurso, sí. Todo apunta que sí, veremos.
2: A mí falaronme de dous, pero bueno, xa se verá, porque xa iremos vendo isto, sempre vai para largo e sempre acabamos pagando os pobres, acabamos pagando os pratos dos que bailan arriba, no piso de arriba. Non coñezo os reparos de intervención, pero sí que me interesaría, porque volvemos ao de antes. Hai que saber cales son eses reparos, por unha parte, saber tamén en que se ampara o secretario, lógicamente, que tamén terá os seus coñecementos, os seus razonamentos para para desestimar, non desestimar non é a palabra, pero creo que se me entende.
4: Bueno, reparos.
2: Que non sei moi ben que dicir con respecto dos anos, o sea, da concesión, claro, obviamente que todos queremos que haxa unha concesión de transporte, de auga, de limpeza, que sean máis ou menos estables, que non estean en precario. Actualmente

mente estaban todas en precario. Unha hora parece que vai arrincar, e xa veremos en que circunstancias e todo eso queremos, pero claro, por encima das de ter concesións dos servizos básicos, vamos a chamar

0: se obtuvo esa joya, non? Ou se é da familia cando heredou, se foi hai 30 anos, pois o valor é outro. E se a comprou ou se a regalaron hai 10 anos ou hai 15, é outro.
1: El precio de mercado es el doble, Miguel. Sobre... Para que lo sepas, el doble. No, el precio de mercado de esa mercancía hoy es el doble.
0: Bueno,
1: de
0: lo eso lo dices tú.
1: No, se lo dice en Sorena.
0: Sí,
1: lo dice el gemólogo que contrató el juzgado.
0: Las personas que pusieron a valorar las joyas, que son el que fue presidente de la Comunidad de Madrid del PP, el que fue diputado y senador del PP, el de la Ana Mato, que fue ministra de...
1: En Sorena. La
0: sí,
1: casa
0: en Sorena,
1: esa de más prestigio en Europa.
0: Los que hicieron, hombre, eso lo dice El Mundo y Vox Populi, esas
1: y yo,
0: cosas que
1: yo,
0: lees
1: claro,
0: tú. Yo, lo que
1: claro.
0: leo
1: tú
0: yo
1: es cosas serias.
0: En todo caso,
1: como
0: sobre recibir regalos, es verdad que cualquiera que vaya a Arabia, querendo ou sin querer, meten xo regalo, non? Que se vas a Arabia.
1: Claro.
0: Eu nunca fun a Arabia. Estas cousas hainas que facer ben desde o principio.
1: A ti non te deron nada de alcalde, ¿verdad?
0: Sí, ahora che vou contestar de forma moi directa. Mira, un alcalde, por exemplo, no meu caso, eu que reivindiquei foi cobrar por o meu traballo. Pero non podo recibir nada máis. Eu nunca recibí nada máis. E vou te dicir como arreglei, un consello que lle dou pa outro. O primeira semana que eu fun alcalde, veu un señor cun regalo. Regalou-me un regalo, non vou dicir o que, é unha cousa de pouco... Bueno, que podría valer ao precio de hoxe, ao mellor, 100 euros ou 200 euros, non sei. Unha cousa...
1: Sencilla.
0: Sencilla, sí, pero bueno, sí. Un regalo bonito, tal. E deixou-no ali, inmediatamente chamei ao jefe da Policía Municipal e díxenlle, colla este regalo, lévelle a casa a este señor e dígalle que o alcalde, moitas gracias parte do alcalde, pero que yo devolve. Claro, eso nun pueblo pequeno correuse. Entonces todo o mundo supo que eu non admitía regalos. Nin tuve regalos, nin quixen regalos.
1: Nin unha participación
0: nunca,
1: de lotería.
0: O único regalo que me fixeron foi levarme ao xulgado 80 veces.
1: Sé serio, Miguel.
0: Eso sí. Eso sí
1: que crees tú, Miguel.
0: Tuve moitos regalos de xulgado. Eso sí. O resto, en Telarnoia e outras cousas.
1: Non te lo crees ni tú.
2: Lois.
3: Vou empezar polo final para acabar cuanto antes. O dos regalos, eu creo que hai que diferenciar. Os regalos... como agradecimento, por así decirlo, que pode sonar a chantaxe ou a... pero somos, é certo que somos así, o sea, todos non, hai xente que non nos
0: xente
3: admite,
0: no.
3: Está claro,
0: no,
3: pero eu creo que está demasiado joder, perdón por tal, o médico, e ibas ao médico hai uns anos e levabas un regalo, o mestre cando levabas os nenos a escolarizar. Por sorte, todo eso foi pasando e eu alegro-me, pero temos que entender tamén a idiosincrasia da nosa xente. Pero unha cosa son estes regalos e outra cosa son os regalos que se fan que se fan o teu cargo. Si tú és presidente do goberno, si tú és papa, si tú és alcalde, cando te recibe outra persoa de outro lugar e che dá un regalo, non che dá a ti. Ainda que se faga esa historia, porque a todos nos vai ben, porque aí se mistura tamén o de antes, o do regalo de agradecimento, non? E mistura así, non, isto doucho a ti, non me estás dando a min, porque se eu viñera aquí como Lois Pardo, non como ministro de transporte, non me darías nada. Vale. Eses son de todos, porque o ministro, o presidente, o alcalde, son representantes da soberanía que somos todos. Entonces, esos regalos teñen que quedar expostos, teñen que quedar guardados na institución.
1: No, que despois, como son miles, porque son mil, serían miles, habrá que hacer ou unha subasta ou unha tal.
3: O que sexa, exactamente. Todo eso é certo que Miguel Sebastián fixo, non, que tenos ali expostos, hai algúns que tal, pero é moi pouca xente que o fai e ás veces incluso sin mala intención.
1: Sí.
3: O sea, ás veces un pensa que un se cree que é para el realmente esas cousas. Agora, quero deixar isto porque é algo que hasta que escoite o investigado, que non está acusado, está investigado e xa veremos en que acaba todo isto, non quero opinar do tema, serei do máis crítico se a cousa se complica. Pero polo de agora, o que quero lembrar é Anson, exdirector do ABC, como seguro que todos sabedes, Luis María Anson, ou Anson, que dicían daquelas algúns, que no ano 98 declaraba na revista Tiempo e anteriormente, que estaba buscando ahora nunha entrevista no País, que ainda escribín sobre ela hai un par de anos, dicindo que para terminar con González se rozou a estabilidade del Estado. O sea, él mismo nesa entrevista, Anson, que non é, sabedes que non é comunista, recoñeceu e explicaba que no ano 96, para que Aznar conseguira chegar á presidencia do Estado, houbera unha alineación, por así decirlo, de diversos sectores do Estado, entre eles

0: medios de comunicación para crear mala imaxe daquel goberno socialista que estaba na sul, que xa tiña, pero que necesitaba un pouco máis para que Aznar
1: pudera...
0: Bueno, eso é o que dixo Anson.
1: Sí.
0: E todo eso lembrame moito a actualidade. E preocúpame, porque si daquela se rozou a estabilidade do Estado e a xustiza actuou o xustiño, eu creo que na actualidade estamos xogando con cousas moi, moi, moi perigosas e a min preocúpame. E pa outra vez deixo a anécdota da invasión de Judea por parte de Roma, pero eso será por otro tanto.
2: quedamos con misterio. Gracias, Abel.
3: Un abrazo a todos.
2: Miguel,
4: gracias,
2: Lourdes.
4: El lunes. Eu despido vos durante 3 semanas.
3: Arrivederci, bambino. Signori,
4: acordareime de vos.
2: Más de uno, Onda Cero.
0: Salve.
5: Para tu empresa o para ti,
6: tú ahorras con Codigalco.
5: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
6: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
5: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense.
6: Aprovecha la nueva línea de subvenciones.
5: Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto.
7: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase nun entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño, un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás desfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
5: Torneo de golf Ourense Termal el sábado 20 y el domingo 21 de junio en Montealegre Club de Golf. Estable fora 36 hoyos con un hoyo en uno en el que te puedes llevar un premio reversa, un coche de golf y además gran sorteo de regalos con drivers, híbridos, wedge y mucho más. Infórmate e inscríbete en el Real Montealegre Club de Golf. Torneo de golf Ourense Termal con el patrocinio de la Diputación Provincial de Ourense y el copatrocinio de la Hayas Caldaria, Vides de Galicia, Apersa e Ibercaja.
2: Vimos con resultados deportivos da fin de semana. Mágoa a Escola de Fútbol Rosalía. Veremos que pasa cos dous equipos ourensáns que están disputando o ascenso, unha preferente, outro a terceira ref. Javi Taboada, que tal, bons días.
8: Bos días, Paco. Pois tal e como comentas, o pleo de ascenso a terceiro ante la que disputou ese encontro de ida da final ante o Santirson Amoreira, o conxunto limia que igualou 0-0 e xogarase o ascenso a vender a fin de semana ante as coruñesas defendendo ese 0-0 buscando un tanto que lle permita pasar de ronda. Recordamos que en caso de empate, en este caso sí habería penaltis. No playoff de ascenso preferente, pois o Corgomo tamén empataba 0-0 na casa diante do Marín e os de Vilamartín de Valdeorras que irán atrás pontevedresas a procura dun triunfo que lle dé o ascenso, como dicimos, de categorías a preferente denda a primeira autonómica. Ademais, en fútbol feminino, no playoff de ascenso a terceira división feminina, a sorte non estivo do lado da Escola de Fútbol Rosalía, que perdeu nos penaltis ante o Atlético San Pedro nun encontro no que as pontinas se adiantaban no marcador na primeira metade por mediación de Candela e no a de penalti ampliaba as diferenzas antes do descanso. Na segunda metade recortaba diferencias o San Pedro e o partido foi xa prórroga e os penaltis onde a Escola de Fútbol Rosalía caeu. Cabeza alta, a pesar do tropezo, tras unha gran tempada do cadro pontino.
2: E para ti sorpresa no Rally de Ourense?
8: Tamén, sí, sorpresa, verdade que é sorpresa porque as estradas da provincia acollean dende o venres e o sábado unha apaixonante rally dourense no que a vitoria estivo moi disputada ata o final e tal como que xa contábamos na previa o venres o piloto alaricano Javi Pardo, principal favorito a revalidar o rally dourense, abandonaba tras un accidente no shakedown en Pereiro e abrise entón as opcións cun Coete Suárez que partía entón como favorito pero que se atopou cun Álvaro Muñiz intratable e que foi quen de rematar levando o triunfo e aguantando nos últimos trámites as acometidas de Coete Suárez. Co triunfo de Muñiz, o podían completar o no o propio Coete Suárez e Pepe López. Destacar tamén que o trofeo escudería ourense recaeu en Fermín Sousa.
2: E que salientamos en polideportivo?
8: Pois en fútbol sala tiñamos tamén encontro de fase de ascenso para o Estrela Futsal que venceu no encontro de ida en terras catalanas o Orguel Iñola por un gol a 4 e a vender a fin de semana se nada se torce logrará no Marta Míguez o ascenso a primeira división.
2: E o xe, lóxicamente, pendentes do Mundial de Fútbol España Cabo Verde. Gracias, Javi. Ata unha próxima cita.
8: Ata unha nova cita, Paco.
2: 1:43, más de uno, Onda Cero.
9: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales.
1: Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones, precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense, ofertas y descuentos totalmente reales.
10: Como tempo, máis que un cocido o ketchup pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
11: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
12: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
13: Buenas tardes, pues comenzamos este tiempo de actualidad informativa hoxe con lume en Bóboras.
14: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
13: Primero gran lume de este año, precisamente alrededor de 230 hectáreas, según nos acaban de confirmar, no municipio de Bóboras, que comenzaba el sábado en la parroquia de Moreira, supuestamente causado por un rayo das treboadas que caeron nestes últimos días. Foi nunha zona de difícil acceso, aunque o vento achegou ese lume a núcleos como Becoña ou Feas, isto fixo que a Consellería do Medio Rural declarase o nivel 2 de emerxencia como medida preventiva. Un lume que obrigou a un amplo despliegue de medios aéreos, tanto da Xunta como do Estado, e tamén medios terrestres. Logo de horas de tensión que se viviron na fin de semana pola proximidade das lapas a núcleos habitados, as condicións meteorolóxicas melloraban esta madrugada e se comenzaba a estabilizar ese lume, según manifestaba a alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, que sinalaba que igualmente non baixan a garda.
15: Bueno, que a noite foi moi boa, baixaron as temperaturas, aumentou a humidade e, bueno, o aire tamén calmou. Entón, bueno, houve moitísimos medios, estaba o posto de mando en FEAS, dedicáronse, pues, a facer outras cousas, cortalumes e tamén bastantes contralumes, sobre todo na zona sur, que era onde daba contra as zonas de Becoña e FEAS, que estaban máis próximas á poboación, onde o lume ahora mismo continúa, sobre todo, pues, máis activo na zona norte, cara ao Gavián. Bueno, van a tallar esa zona, a ver se por fin se consigue, digamos, que está a camiño de estabilizar o lume, pero, bueno, con precaución, porque, pues, ahora veñen horas de moita calor.
13: Precisamente ata a zona se desplazaba este mediodía o director de Defensa do Monte da Xunta de Galicia, Manuel Francisco, para intervir diante do posto de mando avanzado. Intervención da que daremos conta en próximos espazos informativos. Na mentres, a parlamentaria socialista ourensán Carmen da Costa acusaba a Xunta de chegar ao verán co mesmo modelo de loita contra o lume que xa fallou antes e anunciaba que mañá mesmo vai presentar na Cámara Galega unha iniciativa para reclamar outras medidas e a reforma do dispositivo. Para da Costa é precisa unha planificación estable todo o ano.
16: Galicia non pode defenderse dos incendios con parches, porque fai falta persoal estable, planificación durante todo o ano e medios distribuídos segundo o risco real de cada territorio. Por elo, o martes pediremos explicacións á conselleira do Medio Rural, porque isto xa non vai, pois, dunha campaña concreta, vai de seguridade pública. A Xunta sabe o que ten que facer. Dixéronlle os expertos, aprobou no Parlamento e confirmaron nos incendios destes anos. A pregunta é por que, sabendo o que había que facer, decidiu non facer.
13: Pois a Xunta, por certo, a través de Medio Rural, anunciou nestes días a constitución dun comité de expertos do ámbito forestal para reforzar a prevención, a defensa e ordenación do monte. E un lume afectou tamén o sábado pasado a antiga granxa escola da Deputación, abandonada e ocupada na finca Miramón, próxima ao complexo hospitalario de Ourense. Por sorte, non houve que lamentar desgrazas persoais, nin tampouco afectou a zona de monte que rodea as instalacións. Alerta deron personas residentes no entorno cando viron que saía fume miedo interior o que motivó a rápida intervención dos bombeiros e da policía local. Esta mañá o presidente da Deputación, Luis Menor, definía este lume como unha fatalidade porque xusto hoxe, dixo, estaba previsto iniciar tarefas de desbroce encargadas pola Deputación ou non facelo directamente a Xunta de Compensación como titular. Eso sí, recoñecía Menor que a Deputación forma parte como socio desa Xunta de Compensación e que todos os anos se preocupa de ter limpa a parcela, se vende

0: trasladará a unha xuntanza no mes de xullo a preocupación polos problemas que están xurdindo ca ocupación das naves da antiga Escola Granxa.
1: A ver, unha xunta de compensación non ten un funcionamento dunha tan áxil como pode ter, pois probablemente unha diputación, porque aí hai socios que ao mellor teñen un interés inicial e que agora non teñen outro interés ningún nos seus, ou non teñen un interés inmediato. Entonces, nós de la diputación, xa digo, limpamos a finca todos os anos e preparámosla todos os anos. Xa digo, a prova é que hoxe se inician eses traballos e eso ben dado por a contratación previa, non por o acto por o acontecido sábado. En segundo lugar, está prevista a celebración pendiente de confirmar o día, pero moi no mes de xullo, dunha reunión da xunta de compensación donde nos vamos a levar como socios o problema da ocupación, porque nós non podemos tomar decisións unilaterales, non somos socios mayoritarios, e por lo tanto non podemos, además tenemos que tomar vía xunta de compensación, e nos levamos ese problema de ocupación para que dende a xunta, que o órgano correspondiente, se adopten as medidas necesarias para que, bueno, en defensa dos intereses evidentemente da propia xunta de compensación.
0: 1:49.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
4: ¡Que metan a rueda!
5: ¡La lista de espera!
4: ¡Enfermar!
5: ¡No me delito!
0: Pues son representantes da CIGA que decidiron esta mañá ocupar a sede da Xunta en Ourense co objetivo de impedir que o PP leve a cabo o plan de mellora control da incapacidade temporal que se publicou no DOGA o 27 de maio. Considera o sindicato que se trata dunha nova estrategia do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para convertir as baixas médicas nun problema de control social e non nun problema de saúde laboral. E o acusan de combater o absentismo reforzando o papel das mutuas. En deste sindicato en Ourense, Xulia González sinalaba que non van a permitir que se siga atacando os traballadores e traballadoras e a sanidade pública.
6: A Xunta do Partido Popular ven de publicar no Diario Oficial de Galicia o pasado 27 de maio a modificación do plan de mellora de xestión e control da incapacidade temporal que pretende aumentar o poder das mutuas sobre as baixas médicas, trasladando a presión ás persoas enfermas en lugar de actuar sobre as causas que provocan as enfermidades laborais. Estamos asistindo a unha ofensiva que busca criminalizar as baixas e presentar as traballadoras e traballadores como responsables dun problema que en realidade ten a súa orixe na precariedade, na sobrecarga de traballo e no deterioro da sanidade pública. Casos como o da traballadora de Indea en Ourense, que na semana pasada fixemos concentracións para protestar porque foi despedida tras sufrir problemas de saúde derivados do seu traballo, evidencia que quen enferma segue sendo a parte máis vulnerable. Desde a CIGA advertimos de que non imos aceptar que se converta a enfermidade nunha sospeita, nin que se siga avanzando na privatización da saúde. A saúde é un dereito fundamental e imos defendelo con toda a mobilización e toda a contundencia que se precisa.
0: E hoxe nova xornada de folga de médicos e facultativos contra o Ministerio de Sanidade polo Estatuto Marco, no que siguen sinalando que non se recolleron as súas reivindicacións, entre elas pues, unha nova clasificación profesional ou xornadas máximas de 35 horas semanais. Ademais, reclaman un sistema de xubilación anticipada, voluntaria, total ou parcial, ou a prohibición da mobilidade forzosa. A Xunta, recordemos, fixou servicios mínimos para garantir o 100% dos servicios de actividade urxente e tamén de emerxencias. E hoxe o xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitaba as obras do novo centro de día en Vilamarín. E por outra banda, o sindicato Comisións Obreiras no Concello de Ourense denunciaba que o goberno de Jacome pretende eliminar as axudas sociais e amosaba a súa indignación porque non abona as axudas recollidas no convenio regulador, tampouco se pagaron horas extra pendentes e trienios, ademais de manter a relación de postos de traballo sin cubrir, provocando falta de persoal en todos os servizos. A estes incumplimentos se llengade, según

0: Comisiones Obreras o silencio a ducias de solicitudes e requerimentos que lle foron solicitados. Por a súa banda, o dildo PP, Pepe Araújo, pedía aquí en Onda Cero que os veciños voten a organizacións e non a un individuo que fai o que lle petase en militancia diante da que rendir contas, en alusión ao alcalde de Ourense.
1: O que non pode pasar é que lle voten unha persoa que administra o concello da forma que o está a facer, que nos está levando a unha situación terrible, porque ademais a cidade, en vez de avanzar, retrocede.
0: E o seu presidente dos populares ourensáns, Luís Menor, mantiña que será a finais deste mes cando se coñeza o candidato ou candidata do PP ao concello de Ourense, e atribui ao nervosismo de outros partidos o interese en querer saber quen será o cabeza ou a cabeza de lista.
2: Ustedes venme que algunha vez faga alguna crítica, ou, perdón, crítica, ou faga alguna opinión ou di alguna cuestión de si un candidato, un partido presenta un candidato ou deixa de presentar un candidato, é posible ou non. Eu creo que ese é fruto do nerviosismo de algún partido político, de algúns partidos políticos. Nos non nos metemos noutros partidos políticos nem nos tempos. Nos dixemos que a finales de xuño é o que ten previsto a dirección autonómica, presentaremos os candidatos das sete cidades e aí irá o candidato de Ourense, como non pode ser de outro xeito, candidato ou candidata.
0: Por certo, tamén Menor admitía hoxe que poida haber malestar de algunhas persoas que non entren na renovación que se está a facer na provincia, pero sinalou que o que se busca é que o PP siga sendo un partido gañador e alternativa seria.
2: Pode haber algún ruido en alguna cuestión, pois sí que están salindo cousas, pero é porque, por moi sencillo, porque levamos renovado 42 agrupacións locais. Se levamos renovado 42 agrupacións locais de 92, é lógico que sempre hai algunha persoa que teña visións distintas. E máis que vamos a renovar, porque o noso objetivo é que donde gobernamos, manternos, por suposto, cos cambios que haxa necesario. Tamén fixemos cambios de alcalde e algún máis que habrá seguramente antes de finais da legislatura, pero veñen motivados por as dinámicas internas dos propios concellos, alcaldes que o queren deixar e queren deixar a outros antes de que remate o seu mandato neste caso. Faquémoslo no ámbito onde gobernamos e, por suposto, onde non gobernamos, desde logo, esta dirección é unha dirección acostumbrada a ganar. Todos que estamos aí somos alcaldes, ganadores, que estamos acostumbrados a ganar. Eu non viñen a perder. Tenho claro. E, ademais, porque creo que Ourense merece unha alternativa realmente seria.
0: Pois Menor, que, por certo, pedía esta fin de semana no Congreso Local de Viana ao novo presidente dos populares neste concello, Viana do Bolo, Marcos Martínez, que remasen xuntos coa mesma forza de convicción para gobernar coa confianza con maioría absoluta e rotunda dos veciños e das veciñas. E baixo o nome Ourense Lab nace en Ourense un proxecto cidadán constituído como asociación sen ánimo de lucro e sin adscripción partidaria, que pretende convertirse nun espazo de análise rigurosa e propostas independentes sobre os desafíos de Ourense. Un movimento que engloba a investigadores, docentes, activistas, xente do mundo da empresa ou da sociedade civil e que artillará a súa actividade en distintas áreas temáticas cun consello asesor formado por expertos de recoñecido prestixo. Dende Ourense Lab, ademais de informes, queren facer actos públicos ou se mesmo hai un programado no liceo a partir das 8:15 da tarde baixo o título "É posible recuperar Ourense pola esquerda?" É unha interrogante. O acto será introducido polo profesor da Universidade de Vigo, doutor en Ciencias Políticas, David Alvarado. Contará coa voceira nacional de Sumar no Congreso dos Deputados, Verónica Barbero. Estará tamén o enxeñeiro informático Xavier Vázquez e o membro de Ourense Mellor, a membro de Ourense Mellor, Sandra Armesto, perdón, decíamos Xavier Vázquez, informático e membro de Ourense Mellor, e tamén Sandra Armesto, doutora en Bioloxía e activista, e tamén outro profesor, activista e exvoceiro de Podemos, Francisco Diéguez, a quen escoitamos.
3: Este acto, a verdade, é que nace cunha vontade ben clara, que é a de abrir un espazo de diálogo entre persoas independentes, colectivos sociais e organizacións políticas que comparten a preocupación pola situación de Ourense e a necesidade de construir alternativas para unha maioría social. O objetivo non é falar do pasado, senón do futuro. Queremos reflexionar como fortalecer a cooperación entre diferentes sensibilidades progresistas e como defender mellor os servizos públicos, a xustiza social e a participación cidadá. Creo que será un encontro aberto, plural e constructivo, no que o importante son as ideas e as propostas para Ourense. Por eso, todo o mundo está invitado a participar e a asistir.
0: E esta mañá, recordemos, entregaban no Carballiño os distintivos de calidade SICTED a servizos turísticos.